0: نفسي يا من الشنوشي ما هدي ما تقوسي تا دوكتو نسد بس شو ممدري
1: منوع نن لانغ نقو اي لاي كرونجي
0: كويرمو كويرمو
1: هي لاي بوبو بوبو اي لا كروم دونا نن وند هاي جاري اي جي ماما دو اي وند كرا تنشي نبيو اي ماما يالدن لاي بشي اي يام نونا كي با بوبو نسو اي وند هي كي جاي پوسو پوي بابا گئی گسو لائی مینا دے تھبک چتھوئی ای تون تلائی بدو یا نوائی دے با ای جی ماما پی بیو گوا
0: گلی دنو اسو نو شیری با سانا توائی نن لائی کوئی رمبا لوئی رب رو لاؤ لاؤ ای شو تین کرے نن گو یم پاو با تین زن بیرم لگے
1: نن کدائی دا امو چتوئی نو اکوئی دلائی تو کرا نن مامسی لگ بسے kijadra
0: lamdan sakada banati tung asai dai barna hairam bado pasoi pa forsi dani hai yemu aigi shu ni nega mama ga sida laiye nang shu sida ge oira banina ekhoya ni mu su una bayari dana ko
1: ha kadai da no ine mama kadai da lai ba
0: yam na phau ba maming sak ba special contractor tikadar amalai haiye maming na mai du sana zau ba
1: ha sana jao ba
0: sana jao ba
1: atati akhoi baba gi mami ne
0: ha
2: sana toy sana toy sana toy
1: papa ai sida la ye
3: ha ma cha toy ba nang gi sida ke do lum bi ha is papa di nang mang kre mo ko thi thi du re nahan mo ma su koi thi thi rura ga nang si de ta le ra mai hai cha ke su tong de ta ai tong ba tok tok ai wa ni sa ge no pi se relax relax relax hello som bu ne ne ko jari se bag luggage ka lu ne na karai de pu bi en thora ngam bu ni sa se kom bu ne
1: papa ma mu no ne ma bas ta lak bu ne ai na lai khurum ba ngai bi u ai than ta ki jai hai ba gi ma na ngai bi ba ne
0: chana thoi
3: o sorry sorry sorry ai ne to mal khang bo chari a karai the sat pi ga da bano ai thin jara ma ke la na khan bi nu ko war bu bi a ke ai gi ming
0: ai khang jari shong gi ming special contractor sana za ba
3: मतो करमना
0: सना थोइदगी
3: ओहो
0: आइ जिदी बामदगिनी इने मामगी मनाक तलक्सबनी हायर सेकेंडरी गी ओजा खरकवी मदुगी कैंडिडेट ओइजगे खना लक्सबनी
3: ओहो
0: इने तथोल अमदी मामतो माल होइगसु युमथंगनरि हाइब खंगजरे
3: ओ अब इने तथोल ओ ओ होय होय होय थंगनरि थंगनरि अदुदि आइगी गाडी सिद पुन्न तुम सेटमिना क्रस मफम सुपुले ल
1: मनो ला ओ काखलो ओ
0: चना थोय